S-a genunțit de ta, tău un compac. Genul nu mă ținea așa când se de nou. Și e dun compac ca o asta number. Medium e pilo hărz, chiar ce le-n încălătii. Medium e chiar tic din grebile cinis din țana ei ga. S-a genunțit și usul într-un cang, tău un number. S-a genunțit da, nu puteți ce le-n încălătii unii. Deci, ce le-n itong, călăgurolog, ce-n dă dumbac tăric, călătii. Băi gălă nii dung gălă nii kăne cikțum. Răp ne mi tălug băndă dupăg. Cez cinis, reză, pasă imbăr. Lăngi nă dă deșuc nii țul kacan șa bănâng. Lop sâng nubu sîșu sâ sâ nâng sâ. Deși rizu gong mă lăg sâ bă gă. Cilă nii dung kălă gru lăg. Mi șii su nii kie suc registration nii nă tuci yuc. Găr ju tîm cer jit gătru rizu nii țul nii. Lok Sabha ka presiding officer Dilip Sekia si chilo nyitung khaluk rolok Mikesu ning shisuk Thochu yuk Kyachu timjar ka Dresu ka somina si Gongshi noyato ka Dresu ka wat nao ning Uts timjar Zu nangsinan chin shenpa Nityanand rai si Singtruk ninga Dresu ka ngote nao mbar Uts timchil ga dredur sik garang munu ya katwe rasule tin ya dredsog ledun nanchin kiren riji ju si kaptik sidun soku nashil kyunji ya nao nitsuni. Ngade Odisha ga chulo rasuk netangchit dunu ye muti ya dercha munu zata thum nuk nitsuni. Uts chulo rasu si zung chiksum ga mi bum Git Mazichel Kange Thum Rasu Number Odisha Gok Craig Lunchin Suresh Pujari Si Desh Sanega Chulok Netankur Gyajib Nanguning Zong Zongpun Langyanang Debka Sungchup Legukur Dredur Nangubur Lunchin Si Hongyuk Chuzi Kaliblin Ninga Chulok Netang Dakshu Rekimye Nanguning Nyanka Marayuk Thoka Ngat Dzung Korda Jagat Singpur Badrak Ning Jaipur Dzung Baka Lopta Banang Donu Ye Ko Chato Number Jagat Namshi Legung Si Puri Jagat Singpur Katak Ning Korda Nyago Dzung Baka Donu Ye Namchir Shuktham Chamak Ning Ye Ngwanda Thoni Chinta Tumbak Tere Khali Chiksum Gese Dili Sarpak Jantar Mantar Sanega CJP Si Ngogol Yagu Kapka Police Pankha Nashil Ngolokpo Nangsi Kangzuna Shepungye Natpo Shongan Police Nang Nangmi Nangsi Kyonchi Ya Nanguk Nitsuni Deshi Dili Sarpaka Natpo Shongan Police Nang Nangmi Nangsi Sagupanachal CJP Ngogol Kapka Nika Nekan Police Nangchal Ngolo Yakan Nangsi Kiriya Gor Chegoning Mipung Budka Birbachal Terum Nyeshatoning Echi Nule Tinya Tataktika Police Yur Natpushungun Omnye Kyonji Yanombur Natpushungan Police Banang Nangmi Nangsi Police Nangchal Maungpa inna Songkyop Thensho Reik Thoka CJP Ngogol Kapka Police Nangshil Gor Chekan Ning Terkan Nang Songya Tim Thonggoyet Nye Shaduk Nitsunni Dresu Ogma Lok Sabakuk Sokzo Om Birla Silan Kushyap Narendra Modi Ning Nangsu Lanchin Kushyap Amisha Thangye Basi Desh Gyagak Tsumpa Pokheba Munshi Premchan Chil Benang Tungkar Dijinkapka Gudi Shusuk Nitsuni Social Media Post Chisu Dalam Giyya Kujab Om Birla Si Prem Chan Si Tsum Briyuk Chit Chisuk Yurchi Tongmak Lakchadhiga Biji Tongoning